Impa o ska ba lebala lentswe la hao kana go lokelang go arabela go bana bo ba mamela.